0: dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Magareng ga tšona Tlhabirwa le Mahlako re ka letela tša gore maphodisa a Kapa Botlhabela a nyaka šaka ga dipolao tše pedi morago ga tiragalo ya go thuntšhwa le go bolawa ga ntona le mmago yona legaeng la bona la kua motseng wa Konkwana ka ntlenyana ga Willowvale. Re sa le go tšeo palo ya bao ba tlhokagetšego morago ga tiragalo ya mothuntšhano wa batho ka bontšhi wa go tlhaga ka katlegong go la Ekurhuleni mo bošong bja go feta e tlhatlogetše gonne. E tla re le hono ka Meriti Khosatu ya tlhwa e tsebagatša boetapele bja yona bjo boswa. Tše le tše dingwe ka iri ya lesometee go thobela FM ke Sthembiso Maebela, mošato mogolo.
0: Se ke sedibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mošato wa tsebo le boithabišo.
2: What?
0: Se ke se dibeng

0: Nhla o lebelle tsana le maikutlo a mantši le dipheto. Clientele Funeral Dignity Plan e gona go thusa go dira ditukišetšo tša poloko gore e betse di hlomphegago le tše bonolo. Diplane di fana ka double accidental death benefit go bonolo go dira kgopelo. Ga gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile ga o hloke go tlatša dipampiri. Kgetha setšweletšwa seo o ka kgonago go se lefela le seo se tshwanelago dinyako tša gago. Diplane tša rena di lefa ka cash mo di iring tše 24. Gomme o amogela 200 rand ya airtime go claima. O ka šireletša batho ba 13 mo planning ye tee gomme bana ba bararo ba šireletšwa ka ntle le tefo yeo e okeditšwego. E ba le khutšo ya monagano le kgono ka Clientele Funeral Plan. SMS a thobela go 49202 ke thobela go 49202. Clientele Life ke FSP yeo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya tša bophelo. Melawana le dipeelano di online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
1: Shoprite, re bušetše tšhelete go tšeo balapela ga go ba ditlhoka go kudu. Ka ditheko tša rena tše fokoditšwego. Seo se ra gore o ka swipe gomme o seketše. Ge o reka 6-pack ya di 100 gram tša Parmalat Dairy Snack ka 16.99. Le value pack ya maleiro go ba depends tša Lovies. Reka pack ye tee ka 139.99 go ba tše dingwe le tše dingwe tše pedi ka 250 rand. Dintšo la kae tše di kgotšegela go thoma ka di 12 go fihla ka di 18 tša Oktoboro 2026. Reka ka basic food subsidy ya rena ga Shoprite fela.
2: Lenano le latsogang o letsetswa ka boikgantsho ke SABC Education mo go thobela FM. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
3: SABC Education, enrich your mind, enrich your life.

kgale-kgale go be go na lenagana ye nngwe e nnyane e le gausi le dithaba le meedi lefelong le go be go dula go tonya nakong ye ntši phefo eno o dula e le ga re e foka gomme gona fao bana ba ile ba ipotšiša gore ga bose phefo ye ya ka metlha e tswa e le kae ebile e ya kae go be go sena le yo tee gare ga bona yo e lego gore o be a ena le karabo ya seo.

0: tshwarelo ka seo motheletse re namile re a ruma ka sona sebopego se ke mafelelong a ditaba tša go latelang ke tša iri ya boseswai go Thobela FM ya SABC. Ke a leboga.
1: Ditaba tša SABC ye o ikemego e sa tšee letlhakore go Thobela FM ka Mmabaloi Mabitsela. Ke Thobela FM. Shato wa tsebo le boithabišo. Mabala a ke a dipapadi le Clifford Mehala. Clifford Mehala.